디페징 아라니 발라 고추쇼야 딘기리 니 탄도도 삼디데 뜨뉴미 지체는 아라니 조셀은 붙이고 인바시 너무서 니케린죠 나 팀원은 시 니라로 도우치기요 간이 증원에 니탄도 ran kha ti xia qu ran ge sim zi ma qi ro lao han qi dan qi lu le nga mi du mi ran sim na ke zhe yi mie nga yi qi yu mi di che ga ngo yu ge zuo yan na la lang zhu yu guo zhi kan yi zhen de che de zhang zha de ni mi yu zhu de xi guo zhi yi ne mi chang ye di zhe xie ling ma da che de ta xie jie za mi yu yi ne ta xie xin bu den ge zhi Kesi rana tando gyudada tatsaya yubi na Muti lega di zheche na Lodong shimbu chogo kyeshi Xinyu Rana tingu Lapcha tuncho gobla Chonggena yung tuki gangi di zhe yuki mahri Misa di chogo kya chasuna Matahali Dangbu shinta chaya yorubha

0: 구쇼 긴제도 구쇼 구쇼 키랑 긴제도 구쇼 구쇼 키랑 긴제도
1: 네 강물임지 마트는 도움이도 장게 진이를 올 가마시게 버렸지다
0: 올해 진이를 와 주비 정기님께 동주 남을 짐주 차올 하샤 미탄데 모제나네 튼통미도 리그 탄세지에 기치셰투바 오 레스 키나츠 남자 피슈아 올해 지지레 와인비에 어 정기님께 동주 남을 짐주 레즈 총제 탄데 밀메기 포베마체 모제 고에 치통미도 모장자에 왜 엑스 트루 시레고 듀숨 드샤 어 레슬레스 쟤나 나 대기 나 고 대긴다 레슬레스 구쇼 토르딤나 니 니도다 엄제 카바 게피 코나즈 남자 피시 구쇼 경기 머슈
1: 마 구쇼 경기 되네 교토미도 Rangka tando khabar shkyam yung kuzhbe.
0: Oh, sunda.
1: Ji chukye, lewa ji niji, chushi kuye, rangka jindaga mordu dungsha labda.
0: Les, gongmo su, kinangke kyunse shiba shi nye mido. Dotsne kyun pisho.
2: Jindala, khabar nye mido.
1: Mido su ina, du kyun jikshu nyingshu shi. Ne zungu nela du suje tongya mido. Rangke, nye mocha du nye mocha di tong chume ya.
0: Oh... Kode togi, jibchung shidu?
1: Mocha yangcha ka suyurdo.
0: Mocha kyo danza, tong mo chung?
1: Pomo, ya jo, rangka le suyuso. Nye doste du, rang lamsa jo to ma shi. Nye dobe le su na, rangke tongbe, nye tu sang mo shu la. Rang bong shi.
0: Bong shi sung yue?
1: Tang shi, ne zu rang ge tong bo shu. Di ni wo le, xi mi yue na me na. Ke si kem chi ge bo ke na, rang chim gang le, bong me yong wo xi rda.
0: Kem chi ge bo sung yue? Chen de bia si.
1: Ka shi.
0: Ma di ma shi, nye, di zhe shung me, nye si na. Kem chi bo la sung yue? Nga chim gang le ge chi yue? Kese kumchuk kyunye yi na, nga zui chimdiyo le tuyo kane, chara chiyo shugu yu.
1: Ra chimdiyo bimbe.
0: Nga chimdiyo me, kese kyunye yi. Nga zui chimdiyo be le tuyo kane, tanda kanchu tanda sonza, kyushi zha yo ma shi. Kwanzo yu kakudu, che zanye kwanzo, kyushi di, ngo zui che wa samchiyo. Kirangye o...
1: Ra wune, semtu kwebla.
0: Zo wa di, chimdiyo bimzo, yao shi ra yo shi. Kirang kyushi di, kwanzo takzu che pi na, tu zhe nangwa ya yo ma shi.
1: Nga su su chimdiyo yu. Kamchu tubu ina, mishindara sumbu soo maashi. Ine, rasem tu kubita, nga rogu chibe ngor dechi. Nye samlu tanchu.
0: Ngane la? Chena, kinala o... Kinala, mekyun poza, nye tabiaz shushin masu. Da nga dusu dede ne penton midu. Achi... Gwanda chi tong mi du. Kinaan dozu duzhi naa, nye mi tse zi rogu chi daa su yugu. Wei! Wei, kamsa, cha chua shi nanda, jimzhi le zui chung su.
3: Yunga!
0: Tozi naa. Wei!
3: Gushu! Di xebe, chobo rogu chi ka shu da.
0: Kamsa!
3: Di xebe a!
0: Genla de jimzhi le zui chung su, cha chua shi nanda yungu shi bie.
3: Нет.